Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Asim Bajević u nastavku i ćerka. Odadele pozdrava dušo i za goste u srcu moje, kaže ljubavi. Dževada, sina Edisa i Nedžada, Maji, njenim najmilijim, kćerki Tatjani, unuku Lukasu, zetu Igoru u Poli. Pozdrav veliki za delu. Uživajte.